Artens centrum her den 30. maj, hvor der skal spilles Champions League-finale på Ferenc Puskás Arena, og det er Paris Saint-Germain, og det er Arsenal, som har spillet sig frem til denne her prestigefyldte finale. Budapest fra George Ezra, nu er det Fleetwood Mac, denne her hedder Big Love. Looking out for-

Midnight Runners med deres One Hit Wonder kommer on Eileen, og før knyde Michael Boltons sprøde røst på Love is a Wonderful Thing. Lige nu så er der lidt dansk, din duet, hjertet mellem Karen Busk og Egeren DD på Hjertet Ser.

Steve Winwood, Higher Love. Steve Winwood, som jo er nærmest et multikunstner, spiller guitar, kan synge, og så har han også et eller andet med tangenterne, og orgel, det er bare noget, han mestrer. Filmen Den Eneste Ene, den står for skud lige nu. Her er det Jonas Winge Leisner og Shirley, og Don't Look for Love.

I slutningen af 80'erne så kom sangen om Tarzan Mamma Mia. Kim Larsen fik lov at lave tilmelding til den, og det var den, du fik lige her på Radio Alfa. Og her er det Amanda Lear og Follow Me, også på Radio Alfa. I'm gay.